Iša Lil, to se zadnji lini. Če bi je to, to bi in se skesi, bec ado, i bi našla, akord Appalachia bi naštil. O žonko, akord e. O žonko, akord e.